Eti wa ye bi o. Unu kru nu mbem. Wa ye bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Pejano.